Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae Tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, crixis di apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnis